0: Zama Jobe, tsebeng ya gago na station se sa go theletsa ba tshogopolo go bile la gago ka Lesfadik ke Zama Jobe se tholo le go robela go fa ka ngwaga wa 1984 ka di 19 ja February ba la ka kwa Free State ka kwa Frankfurt ka ke nageng ya Afrika Borwa go motla go pala ga botse gore go ko bongwe wa baopedi ba e le gore go ba kgonne go ba ka gare ga se se bitswang belo ka top 10 finalist ka gare ga national attention gore fa kudu lebeletse taba ya di-idol South Africa ka ngwagala wa 2003 akry balo o tla gopola gore di-idol se ke gale di le gonana gomme o gopola ga botse gore ye nngwe ya dikoša tša gago tse e le gore di dida ba dikoša tša katlego ke koša ya ndao ya me e le goreng o ikwele ga bjalo koša e le gore go e lokolotse fa ka ngwagala wa 2004 morago ga ge e le gore go napele ya tswele kare ga top 10 gopola ga botse gore o kgonne go ka shibisiano botlhe mongwe gape fa le go ka šoma le batho ba go swana le bo Pastor Benjamin Dube ke ba e le gore kgonne o ka šomišana le bona gape le go ka šoma ga o swana le bona gona fa o tumile ka go opela mmino wa pop gona fa wena Zama Jobe dikwagetse motheletša radio TV phethile fela metsotso bele gona ke šupa gore di bile fa le e reng kebo lesometira ka ra seripa sa mafelo sa nnanola a retsoše gore radio TFM 3.8 FM gona tse sengwe se se tlang kgopolong ya ka mesong ya lekgono ka gare ga letšatši le la laboraro mo e le gore ke a ipotšiše fela potšišo e ke nago le yone a ke tsebo ke tla re ke potšišo e thata goba ke potšišo ye e bonolo na e fela tla ke re lebelele go sasa kala bone la bomela merapelo kudu ka ge e le gore dilo tše dingwe nako ngwe di re ge di diragala wa tseba wa kgwetša o dumela gore di santse gore di diragale le dikoša tša gona di sepelela le dikoša tša sedubedi dikwagetše
1: Référence
0: à Sagi Charoufara. Asai, Sai, qui dit la gauche, on te fait le papa Wembe, on a ma station et c'est sorti le chabatou. C'est la gauche.
1: On dirait bonne année.